0: Čistoriči do počasčeće, dobranje přije samski rozmos, tež si z Blanku Funcini, džencarano, zranče je redaktorku a podnej cedlku temu do džencnišeho rania. Dobranje.
1: Dobranje, vitajče. Hej, báčane a vás, dočky, seđa takrát na kofrach, zrchtve a soboze na juniko cíš sužno popuču, a to dundaka vězo ketrojara zajmuje, a naše serbske dječi a nučky zvistosču tež. Nimo toho zabírame so dženca s darinjom krije, zmijeme športuje pokive a jako veršk. Vulosujeme potom vodženje po MDA krajnem zčelaku od naška televizija. Šako su so nikoci z vas voto ze svulatko kvisom poabili, a ty zmiješ potom ten vujki čestne nadahok. Niko ze sto honca?
2: Ja, ne budiš ty, Sonina?
1: Ach, na, abo môj dvier
2: omáče. No, sedom inčinu po šestčech.

Dve minče in pod Sibilgi nasedomje so informovač v serbskih ljudovih instrumentach, što je renčeho, so raz rozmovječ a ladač na dude abo tež na tarakavu. To zoniče judce vjace v typiskih serbskih instrumentach a tež v pokaže serbskeje ljudoveje hučbe, dež mače zajem to prošu vas do panka Vučinku, to je ve vohozach judce od popřipoudnja Vemaj, sú tam hučnice namiestne a vám všetko kovo-kovo rozkvadú.

0: No abracadabra, je na połosy miś.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Blanka Funcina.
2: Svoje jubilejne peča 20-letne vusovanje ma dženca srpski televizni

Na budeskim židovskim pohrebništvu modla so jutce na večer pečih, tak menovane Kadiš. Samopraski židovski kantor Michal Forst je so pripovedžil, tak so možeče znanotež z njim potem besadovač. Kirchu je od mužakovske drohy přistupne a što reka popravom Kadiš. Kadiš je svoj, kýž pokaža se z aramejščiny a voznamenja sjate. Čivič menšinu do napoučivičiš je.

6 minutów na powosemich. No aj Dundak je powiedał, za was točki, čo na kofrach sejta a tež bačone. No aj a dženca na svetvem dňu, když domoj pojedu, to hišče raz tež na mrovišča poladam. Na mrovišča před hitkom například na pravém boku je listče tam dženca popuču a je listče ze Šunova nasmír Sulšec popuču. Tam je tež vulke mrovišča. No aj

Wat Dudo Hatschk Tara Gavie, Rika Hesvo, Jutze Konzerte serbskimi ludovimi instrumentami menuze, sonice viace Jutze vo typiskich serbskich instrumentach apokadze, serbskije ludovije hučbe, šitke prašenja vo Dudo Hatsch do Tara Gavie vam hučmice bezposrednje vodmovja, a to v Bohoze v parku Budženko Jutze vod po pšiponju dvemaj. Džičace kruh princesna Džamila je Jutze vidžeč v 17 hodinach v dživadle narodže, potem im je to tež nedželniši vuljet, kotrež hodži so kombinovač. Kak hodži te so srpska reč a kultura živje dale sposredkovač v Vojerecach v tamni Še kufa so votem dženca reči pod hesvom Zubzor, pa to cebe džen s dživaničkami, kulturnimi a hudžbnimi programami hač do večora. Slebane biskopski jubilej v Drežďanach sviči dženca biskop Heinrich Timmer Evers, drežďansko-mišnjanski biskop, no hoj to išče bomere dočiniče, jeli so do Drežďan podače, do tamniše je katedrale na pojednačech susvedženske kemše, a to sče vezo tiež utrobnije přeprošeni, to se tam bomere doječ. Drevce sveča vese svedženjuce, zromadne svečič kulturu doživič, reka tam hesvo, a tiež v Lubosču, Lubosču, tam zasušecami nasmier Dubrenk, v mojej vesce je dženca a juce, vesne svečen dženca z přeladku staré radoské techniky, a potom hišče juce vubiedžovanie vesnaniu v obydlerju, vesnejú drohou.

0: Zadkula.
1: Nešto neheva.
2: Haj, tak spiešne so vone minie tute lečo. Bič tura je nimo a šice sú zaso nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popuču na male divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučuač, krosnovač, abo celé jedno je pši vodže ležeč, šitko to sluša k pravému leču. My sme so z modžinu rozmojeli a chceli vedieť, što sú v lečných prozinách činili a što by ich najrenšie doživenie. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nič sabič.
1: Pončelo večo.

0: Tuši šras utrobnu gratulaciju Andrijenićovi gišije veđenje. Vedrežanah dobiva skvadnostnije peča 20. letnoho jubileja srpskoho, onjosrpskoho magazina Vulatko. Netko nas vjezo vočakuje a my chceme vedžeć, što nas vočakuje v aktualnom vudaču. Bogna Korenkova vjezo neko trošku li staviznu povedač, ale nas netko zajimuje Vulatko sveči peča 20 letne. Zmieče to girlande v studiu?
1: Nie, to nic, ale tortu sme si potom dala popšeli. Takrát si ako Jack zaušich v studiu, kýž tam voprote z radosť čus.